مگر پارہ، بلاسپور سے وسیم، آسمہ دلال، اکرم اسلم، الطاف، آسمہ دلال، سونم، دانش، فاطمہ اور سرف الدین کٹاریا، اتم نگر دلی سے بدھراج کھروال، کملا رانی، گیتکا کھروال، بھانو پرکاش اور ان کے بہت سے ساتھی، نرویل مہاراشٹر سے پی ایس نوہانکر، نرملا وشال نوہانکر اور ان کے پریوار کے نئے سدسیہ، ملکاپور مہاراشٹر سے نارائن انگلے، سوپان تائڑی اور آشیش مرہرکر، جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نازمہ، رفاقت، ریحان، سمرین، پروین اور ماہرہ نور، پروفیسر کالونی کھنوا سے آنند جوشی، تنوجا جوشی، دھروی اور فالگونی جوشی، پوٹیا کلا درگ سے سنجے ساہو، سجاتا ساہو، ششانک اور سیما ساہو، کھمہریا چھتیس گڑھ سے ثابت خان، دھرمیندر پرجاپتی، ساوتری دیوی، پرتیک کمار اور ان کے پریوار کے انیہ سدسیہ۔ اس گیت کی فرمائش ہمیں لکھ بھیجی ہے ناس والا چوک، ملکاپور سے سنجے پاٹل، سوبھاگیوتی اوشا پاٹل اور پرتھمیش پاٹل نے۔

0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنینسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی 3، اومیگا 3، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نامہ شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: آئیے اب سنتے ہیں ہاف گرل فرینڈ فلم کا گانا، ایش کنگ اور ششا ترپاٹھی کی آوازوں میں، گیت رافت محمود اور تنیکش باغچی کا ہے، سنگیت دیا ہے تنیکش باغچی نے۔

0: حقیقت کا یہ گیت ہم نے سنا, حقیقت ہیر رانجھا ہنستے زخم ہندوستان کی قسم جیسی فلمیں بنانے والے چیتن آنند صاحب.
1: اور چیتن آنند صاحب کے بارے میں ایک اور خاص بات منیشا جی آپ کو بتائیں, شروتاؤں جان لیجئے, مشہور ابھینیتا راجیش کھنہ صاحب کو انٹروڈیوس کرنے والے پہلے نردیشک تھے چیتن آنند, اور وہ فلم تھی آخری خط. حالانکہ راجیش کھنہ صاحب کی پہلی ریلیزڈ فلم تھی راز.
0: اپنے زمانے کے سپر اسٹار راجیش کھنہ صاحب کو انہوں نے ڈھونڈا تھا ایک ایکٹنگ کمپٹیشن کے دوران, اور اس طرح سے ہمارے سامنے اپنے زمانے کے مشہور سپر اسٹار راجیش کھنہ آئے. شردا, ہم آپ سے اتنی بات کر رہے ہیں چیتن آنند صاحب کی, ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ ہے, اور یقین مانیے اس آواز کو سن کر ہم سحر سے جاتے ہیں, کیونکہ اتنے مہان فلم کار کی آواز ہمارے پاس ہے. آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی سنیے چیتن آنند جیو دوارا پرستت اس وشیش کاریکرم کی ریکارڈنگ.
2: فلم حقیقت کی شوٹنگ کے دوران میں کشمیر اور لداخ کی وادیوں میں کئی جوانوں سے ملاقات کا موقع ملا. ان میں سے بہتوں نے اس فلم کے بنانے میں مجھے مدد بھی دی, لیکن شوٹنگ ختم ہونے کے بعد مجھے لداخ سے اچانک جانا پڑا, اور جن بھائیوں نے میری مدد کی تھی ان کا میں اس وقت شکریہ ادا نہ کر سکا, اور نہ ہی اس کے بعد مجھے شکریہ ادا کرنے کا کوئی موقع ملا. آج اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں دل سے ان کا دھنیواد کرتا ہوں. پروگرام شروع میں اس گانے سے کروں گا جسے میں نے چشول کے راستے میں 17,000 فٹ کی بلندی پر ساکھالا پاس سے گزرتے ہوئے ایک فوجی بھائی کو گنگناتے ہوئے سنا تھا. ہماری جیپ کو ایک موڑ پر اچانک دو فوجیوں نے بندوقیں تان کر روکا اور کہا, جب تک آپ ہمارے ساتھ چائے نہیں پیو گے آگے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی. آپ میں سے بہت سے بھائی اس وقت 2,000 میل تک پھیلی ہوئی ہمالیہ کی سرحدوں میں بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے. یقیناً بیویوں اور محبوباؤں کی یاد اکثر آتی ہوگی.